0: anape maseda na mama weti njumu.
1: Oh merciful God, we adore.
0: Yede onyami asem edi bro sisiya.
1: We praise the God of hosts. You are the great.
0: We are still in the Mother's Month.
1: God, you are almighty.
0: The duty of a special all for young men.
1: You are
0: women.
1: The great I am. You are everything that we can ever think or imagine, and even more. Be exalted, O God.
0: If I chose the Bible, waha.
1: Be your name, O God.
0: I won't change.
1: Mercy.
0: Two quotations, and I'm going to come and say more.
2: O God.
0: Deuteronomy chapter 27, verse number 16. Deuteronomy chapter 27, verse number 16. Then Proverbs chapter number 30, verse number 17. Proverbs chapter number 17, sorry, 30, verse 17. Enti me kain ni di kain no e wo brofo papa wa ye krado a ne a odi betoto aso bia no de ato aso because in 70 we were serious and we have to work on the people. Deuteronomy 27:16 say curse is the man who dishonor his father or his mother. Then all the people shall say amen. This one the amen and wording. Then Proverbs chapter 30, verse number 17. The eye that mocks a father that scorns obedience to a mother will be pegged out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. Amen. So, very much, Mumfa training to Deuteronomy chapter 27, verse number 16.
3: No mean cardia or ye neja in a mining nan kase. Amen.
0: Near Tosubium, Proverbs chapter 30, verse number 17. Proverbs chapter 30, verse number 17.
3: Nebusem, Ediasa, the teacher moon. A ni a ye a ni a e ye a ja e na ebu e na na ebu na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na tie enim tia ebu ena tie enim tia no esubonten ho anani anani betutu na okore ye esubonten ho anani betutu okore ye
0: good
3: beba abedi amen
4: amen
0: amen amen orofo anapei my mouth scripture me no na ne ntia ye mouth scripture me no nyina ne se pese me no nyina osua me bi firi ho me no nyina